0: trebuie mai ragra să luăm la pagodă. Ustez! Buga!
1: Buga!
2: Eu, pilata, magis! Ai!
0: Păi, mamă, papam de ce n-a